ya baba gure ke tala bale hey ya o sha baba ilema baba for baby hey ya rani aye hey bye inanimini yehowa hey.